0: Mà muốn đi đi nó chỉ
1: Tất nhiên, ô, bố ta quân chứng quan miếng, bố ta không mà lòa vì được quý ớt, ta quân chứng quan miếng nát, bố miếng quý khỉ chứ. Bây giờ mà tôi bảo muốn, muốn, ai quên là mà nó mới tập bài mà nhận nó mới chơi hòa bình với quyết tha bây giờ nó mới cái yêu yêu hòa bình đó này để siêu gạch gì đó đó để phát sinh mà để một cái sinh mà để